Το κοπέ τε άνω τε νέι, το εγώ το έχω καλή λόκινγα αλόκια και τε μόμαλου κόλου το κελάου. Αλλά μα ήταν το αχιά, είτε νέι. Το μόμαλου του έγινα το μάνα ματού, έγινα ματού, ματού. Και τε τσινίχου, καε μα είχε αί, είτε λούλο το κελάου, είχα λάου, είτε λάλλαν κάτω τε νέι. Αλλά είχα βάλα πάει το αικό, είτε το άλλα λέω τε νέι. Καε μα είχε έτσι το πρόγραμμα τε πιεμεν το κελάου. Hoita ei tuo aika kautta mai. Mä oon luotu hoki teolma nuija. Kaikki venää hoki, kite kautta ei mai kilunga tatu mahtanga hajoipia. Ite tatu ala leuteen ite piimen. Kei tuo tuhe joka ei tajalo kia kite kaukauna te tuo. Te tämän mä tuo tatu kai toki lauki ne jokilani. Tämän näkee agitiona sioni. Ne ei ole niin, että tuo ei tällä hänga. Ja vielä on nämä häniä. Ke hän tuli pienä homonia että tunta hilitelangi ke mo kieko ite olemat ma lohi ja vai ja tiutu mga loinga hoka hoinga ai kai ma he hoki tau hinga ote tata we kale he ja kela ni sifu te tata kainga oto ke lao ela lama ina ja hina hea ilunga tata wala le te nei kai ke pena hoki taki mo hoki ko ite uluina te tata kauhenga luenga te pimento kalau. Itta tou. Mä luenga vaan heippiä. Mä luen maha vaan teillä heille. Mä menen uutaa tou. Limmin maha tahima. Tau. Tau tuho vaan tahi hoki. Ilunga lava vaan tahi tou porklamme hoi heippiä. Vaihe taki tahi. Na johina hea. Mä luen maha vaan tahi. Hei hola hengamo te tahi tou porklamme veron mahni jäi. Ke aka long long kita toki ni tala mun hom talanga na me tu tupu ilunga ta to tanga to ke lao ta to kai to ke lao to mano ma tu hana vo ke peniani me le le yo no mo hai ke te ki ki like ta o ke e mo mai ni te ke ngale le awa la he awa la mo kita awa e manu ye le e nganga mo lunga te atiake o hoanau a wate luanake o tokelau. Kautu o tatou a programe, verone iei ai, kia kalala tatou ngana, vena hoki tatou a nuku. Kahe taimi hoki ke mahuta ai e tokelau ilunga lava te itea, ilunga hoki lava o na metau a hokahe launga. Kahe ehe o tuai hoki hoka lawa iloa te tokelau moni ki te lalangato. Mano tokelau. Ko te tūlangala i ei ni mata kupu mutau i te ahi ahi tēnei. Hoka helonga na talahou. Ko nā me mahen lava kila ki tāo ki nā ni mea katupu. Ni mea nā tupu. Ia pē ni a hoki e. Ni mea hia tupu. Tāo e heo loto ilunga he kilanga tata noanga tuku hakinga kali mana tulangona anga kini mea e tau ai he kilanga hana tuki nei pe ho tu mai kina ko tenga te na ye ta tau lunga lo ta tu a programa ho ai pe mai he kila kua hoka hiona hoka e atu te tulanga te palota e lo mai ta tau ki e palota te hinu katoa kite taua. Mä hieno kyllä, kite hoinga taa o te tamoka inga o niuhille taimnei, tila langi i taimteenei. Kai mä hieno aini tino no noho mahe atamai, no noho mahe potolilei. Mä aina hoki niani tiitu mani ngalo inga ja mä haike ono hoho aina hoi tauli, jote ollaan hoinga taa, joka hoinga ja mä kitaa tuu. Kolo kutenka tuu tein aie ja kitaa ue lunga ohe. Palutaan nga mä tau palutta. Mä haike kyllä aike niin mielellä ja lomma kitaa tuu kiei. Peleni kitaa tuu kiei. Peni huuhuanga hoki ja kyllä hoka hoinga ohi ja eti hoinga taa, että tuu langa itse olanga taa tuu itse minne. Eillä tuu hoki niin atsekenga akitaa tuu tuu kelau. Peni aani mielellä ja hotu mai lungo na planetake atoke lao pulupulenga atoke lao pe ni hauke ni huhuanga kua kila atu kiei lungo na
no no ho nga to ke la he na ko na me ta tu malo he na ko na no no ka lo to ka in he na ko na hu huang ha ka te nuku e lo to ho ke na ta hi wae nga o na me uma e a hi to ke la e ve ia ko na lo tu te to nu e ka le hi ya ni wae te lo na ve ia e nana te te langona hoka hali awa ke he mamalu he mtako buka anga ki tau ki ai a te tu ai loto hio he mea te lemo te kino ai loto hoki ina ilo ilonga te tua a iola te tahi hoka hili e hia tuha tupe ai au venei ke kilo kato maha hau ki tato ki ai la humana tua ngai hoki ai ki tau ite hoi hoi tenei angai lo ki lunga tumta kute nei na no no honga kodoka hi la bene kete ki tata u e akili te te la hutanga ke ma wai te ola ko vau kete ki tata u e akili te ma lo te tua ke ma wai ki tata u te mana te tua te nganga te tua te ola ko vau ko te hila ka haina te mai te kita to e lo ki na nga ho ka hoi au e ku mai ai ko ta ko he hili ku a hao ki la to ku a hao na hoi au i lunga na to hina taim nei hoki e o mai la ke ho ka hao ma ki ta to pe ko na hoi au hoki ko ia ke likili he hao mo ki la to ai he kai tato e maha hau ke kilo ka maha hau he he tūlinga tato e koi tau he tūli ki te tato atua e tū mai te hokai kunga o te he tūlinga ele mai ei om mai he tūli mai vēnei ei mua te hai veau ei mua te hai vei tuki tato peko tato e tutu heo mai lava, tangata la langi, ahui ai toi heo. Ei mua toi heo ei tua, pei mua tamaiti, pei tua. Ile mai hoki tahiti no wa, te pepe hatoa hana mai koi te mua, koi ki ei nion angahela. Kaiki lahe ku angahela mai i te angahela o te la langi. Ke heko heki ei lanina angahela hoka popo. Kau te hui le tēnei, mō ki tātou te hui le tēnei. Ka hei he tamaiti e hoi te lalangi. Hea tala e lalangi. Hoi yuma mea te lalangi. Leima te kino. Hanoa ki te aonga, hoka hei hei au, oi hei au ai. Toi oho ki loto i te he tūlinga ko huai. Aanga ki te tua. Kua mua ia, te kua ikumai te aonga ko hei hei au. Peko hea ke lipe tona heao. Ai atu, ko te hele tēnā mui tātou. E iei te mea tua ki e te haka hele tēnei au wā, vena la ngai nā tahi taimu kua te kamali atu. He tua ki he lunga lalo e haka he ngai ma te lotu toke lau taru te talia ki lunga toke lau. Kei pa mai nei. Me munu hita imi koe luma ku te tatano ai ma kila lawilili aki ei. Fala Yesu tēnei tau tuat mō koe. Hoka tō mōnga tēnā mō ki tāu e tunga tātou programi tāhi hui tēnei. Kei hoka longa tātou na vikinga o tātou tātou.